0: știi cum se numi femeile noi? După aia nu mai e la două nefase.
1: Radio Azul.